0: we have.
1: Lo, lelelele, atire.
0: As we have.
2: Mapsudi. Kupakia mshikaki. Kutokuvaa helmeti. Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia. Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa. Yote hiyo makusudi.
0: As we